Dan ett tåg I galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.